0: Velkommen til Musikland på ch-radio.dk her den her fredag i august. Og vi er et par stykker i radioen i dag. Skal vi lige tage en runde?
1: Ja, Andreas er med.
2: Det er Rasmus også.
3: Og Christina.
0: Og som I måske kan høre, så har vi et Prince-tema i dag. Og grunden til, at vi har det, det er jo, det er 10 år og et par måneder siden, han gik fra os. Og han er jo ikonisk for musikken, vil jeg sige. Han har inspireret rigtig mange, og det er super fedt at gå lidt i dybden med ham i dag. Så det er det, vi har valgt.
3: Det er simpelthen Prince Deep Dive, vi kører i dag, og har taget nogle numre med hver især. Og så også andre kunstnere, der har lavet cover af Prince.
0: Ja, yes. Og jeg tror faktisk, at vi alle sammen har været til en koncert med Prince. Mm. På et eller andet tidspunkt. Han har været i Danmark et par gange.
2: Ja. Roskilde i 2010.
0: Nemlig.
4: Skanderborg i 13.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke helt huske, hvilket år, men det var, mens der stadig var søndag med på Roskilde, så det var, hvor han lukkede orange scene.
4: Det har nok også været i 10.
0: Det har nok også.
3: Det kan også være, det har været 10, ja.
0: Ja.
4: Men mindre han har været der senere. Nej, han har ikke været der senere, fordi det, han, hvis han døde i 16.
3: Nej, jeg tror ikke. Det har, og
4: det har, det har været 10.
3: Ja, det passer nok meget godt. Ja.
4: Og, var du i pitten?
3: Hvad siger du?
4: Var du i pitten?
3: Nej.
0: Jeg så ham, da han var på... jeg tror, det var Femøren, han var på. Men der var kæmpe skybrud.
3: Nå, ja, det kan jeg godt huske.
0: Så jeg tog hjem. Men han spillede åbenbart videre, og det havde været en rigtig, rigtig fed koncert.
2: Men det er jo heller ikke helt unormalt for ham med det der regnvejr. Altså, da han optrådte til NFL's halftime show på et tidspunkt under Purple Rain, begynder himlen jo bare at åbne sig, og det begynder at regne ned på dem, som om det var planlagt.
3: Jamen, det kan man næsten ikke betale sig fra.
2: Det kan man ikke. Der var jo rygter om, han kunne sådan lidt noget overnaturligt. Så ja. Det kan godt være, det bliver sådan lidt magisk aften.
3: Ja, det kan
4: jeg også. Sagde du NFL's halftime show?
3: Ja.
2: Er det ikke det, det hedder?
3: Jo.
4: Altså Super Bowl?
2: Ja.
0: Ja.
4: Nå.
2: Ja. Prøv at høre, det er det der sport
0: Super Bowl, ja, halftime show. Ja. Det er rigtigt.
4: Ja, okay. Jamen,
3: 2007.
4: Ja. Nå, okay. Altså halftime.
3: Ja.
4: Jamen, han er også kæmpe stor. Ja. Det er fedt. Ja. Jeg synes, det er fedt, vi ser ham. Jeg tror, vi snakkede lige om, at vi også havde ham i 16 herinde. Men det var i forbindelse med, at der var ret mange kunstnere det år, der døde, hvor vi så havde et halvt fokus på ham også, tror jeg.
3: Ja, der var lidt sådan en tribute-program til nogle af de store kunstnere, der døde det år.
0: Ja.
3: Men nu bliver det tid til at tage hul på noget af hans bagkatalog, så det er noget, vi dykker ned i dag.
0: Ja.
4: Jamen, hvordan synes I, vi skal gøre det? Altså, synes I, vi skal prøve at køre en omgang med hans nummer, mm-hmm. og så slutte af? Med cover, eller skal vi tage sådan...
0: Nej, jeg tænker, vi tager Prince en runde, og så tager vi cover, og så tager vi Prince igen.
2: Ja, det lyder fornuftigt.
3: God plan. Det er det, vi kører med.
4: Fantastisk.
3: Dejligt, at I er her og lytter med, om det er på 98.9 FM, eller på ch-radio.dk.
0: Nemlig.
3: Det er altid godt at lytte. Skulle vi gå over tid, og du lytter med på FM, så smut lige ind på ch-radio.dk og lyt med på stream.
0: Ja.
3: Så du kan få de sidste guldkorn med herindefra.
0: Ja. Men hvem vil have det første nummer? Skal vi, hvilken vej skal vi køre?
4: Gør med uret, så tager Chris.
0: Ja.
3: Ja, jeg kan godt tage et nummer. Jeg har taget et nummer med fra 1999-albummet.
0: Som ikke var fra 1999.
3: Nej, langt tidligere fra 82.
0: Ja.
3: Og nu jeg er ikke en kæmpe Prince-connoisseur, så jeg har også bare siddet og lyttet rundt og fundet noget af det, som jeg godt kan lide med Prince. Og det er også blandt andet det her nummer, synes jeg bare har sådan mega lækker basgang. Det er bare super funky, og altså som han er jo bare en mega sådan multi-instrumentalist. Og altså dem, han har haft med i sit band, er jo også bare sygt dygtige til at spille, og det synes jeg, det her nummer blandt andet er et bud på. Og så synes jeg også, det var sjovt, da jeg så lyttede til det igen, at det mindede ret meget om et meget senere nummer fra et helt andet band, eller faktisk en elektrisk duo. Men det kan vi lige prøve at høre bagefter, når vi har hørt nummeret, om I også synes, det minder om noget, I har hørt et andet sted. Det har ikke noget med hinanden at gøre, tilsyneladende, fordi...
0: Nå.
2: Der er vist noget med, vi lige skal huske at sige, hvad nummeret hedder, bare sådan at
3: ja, ja.
2: En koda
3: jamen, det,
2: skide godt.
3: Ja, ja. Jamen, jeg varmer bare op, du ved. Men det her nummer, det hedder Lady Cab Driver, og jeg synes også, det er sådan et lidt sexy af. Der er sådan et, det kan han også jo. Meget sådan særlig androgyn maskulinitet, men også meget sådan
0: meget seksuel
3: for noget.
0: Ja, ja, ja, nemlig.
2: Femboy før femboys blev en ting.
3: Præcis.
0: Ja.
3: We like it. Lad os prøve at høre det.
0: Lad os høre noget Lady Cab Driver.

0: Ja, vi er faded lige, fordi at hans nummer er meget lange.
1: Ja, vi blev også nødt til at fade Purple Rain, fordi altså, vi kører sådan noget gennemsnitligt 7-8 minutter. Så er der altså ikke plads til mange sange på halvanden times program.
0: Nej.
1: Men jeg teasede jo lige lidt for, at, at da jeg lyttede til den igen i dag, så synes jeg virkelig, der var noget.
0: Ja, og der har allerede været nogle...
1: Der er et eller andet, der minder mig om en anden sang, men det er meget det der. Ja, guitar riffet, tror jeg i virkeligheden, der.
0: Ja.
1: Der minder mig om noget. Det er et elektrisk duo fra et hit fra 2000. Så det er jo en del år efter det her nummer, som kom ud i 1982.
0: Ja.
2: Er det nogen bud? Det er godt, at jeg kan kende det.
1: Ja.
2: Men fra 2000.
3: Ja, det virker bekendt, men jeg vil sige, altså... Jeg synes, der var et eller andet sådan i beatet, der lød lidt sådan Salt and Pepper-agtigt. Men ja. jeg tror ikke, det er der, vi er.
1: Nej, det er jo også lidt...
3: det er sådan mere R&B-agtigt.
1: Ja.
3: R&B,
1: ja. Nej, der er ikke nogen bud. Nej. Hvis jeg siger... Lady, hear me tonight.
2: Nå, ja.
3: Gud, ja.
2: Det er rigtigt.
1: Med Mojo, tror jeg, det hedder. Jo, Mojo. Ja. Jeg tror, hvis man spiller noget af...
2: Kom de i problemer med det?
1: Er omkvædet. Nej, det tror jeg ikke. Og det viser også, at de har jo ikke samlet fra Prince-nummer, men det er et guitar riff og bass line fra en disco-sang, der hed Soup for One, af nogen, der hed Chick.
0: Jeg kan lige hurtigt prøve at spille
2: det. Det er jo dem, der har lavet... det er jo med, er det ikke med Diana Ross og Chick? Altså C-H-I-C-K.
1: Nej, C-H-I-C.
2: Det er dem, der har lavet Le Freak, og de der, den, kan I huske den?
3: Ja,
1: ja, ja.
2: Fra 80'erne. Nu er det dem, der har lavet den.
1: Vil du prøve, spiller du noget fra Mojo?
2: Little Richard, Little Richards, tror jeg, han også med.
0: Jeg kan godt finde det. Øjeblik. Jeg prøver lige at sætte det på.
1: Ikke fordi vi skulle prøve det.

0: Men ja,
1: totalt rigtigt.
0: Det kunne jeg godt genkende.
2: Ja.
3: Men igen, altså, vi er jo nogen, der var lidt overrasket over, at den var... Okay, fra 2000, men alligevel så gammel, ikke?
2: Ja, ja, stadig
3: aktuelt. Det er jo stadig noget, der bliver spillet på floor, ikke?
2: Altså. Ja. Nå, Rasmus, nu når du har taget ordet, er det dig, der tager stafetten?
3: Jamen, det kan jeg sagtens. Nu startede du jo med noget med sex. Og der skal vi skrue helt op til 11 nu.
2: Yes.
3: Med nummeret Darling Nikki. Og Darling Nikki er sådan et lidt sjovt Prince-nummer. Altså, udover at det er et virkelig godt nummer, så har den også noget musikhistorisk relevans. Mm-hmm. Fordi efter sigende, så er det det her nummer, som Tipper Gore, altså Al Gores kone, hørte sin 11-årige barn ligesom lytte til. Og det var det, der ligesom startede hele hendes korstog imod det, hun mente var vulgær musik, da hun startede den her Parents Music Recommendation List, som ender i den her kæmpestore senatshøring, hvor blandt andre forsangeren fra Twisted Sisters kommer ind og holder et virkelig godt

0: Ja, og det kom i den amerikanske højesteret, eller hvad?
1: Det kom i hvert fald fra senatet. Det er jo blandt andet på grund af teksten, ikke? She has so many devices, og she masturbates with a magazine. Der var nogen, der mente, altså her iblandt den tidligere vicepræsidents frue, at det var simpelthen for eksplicit.
2: Hvad hedder det nu? Parental advice? Eller hvad var det, hedder man? Der kom der på CD'er?
1: Ja, lige præcis, ja.
3: Altså, det er fedt, at altså, hvem har ringet hende op? Altså.
2: Ja. Nå, man skal jo lave et eller andet, når man er sådan vicepræsident fru, ikke?
1: Jeg tror, hun har kedet sig rigtig meget.
2: Ja,
1: altså.
2: Ja, det tror jeg. Hun fandt en sag.
1: Ja. At det så er lidt var en skød sag, det er, hvad det er, ikke? Ja. Men jeg synes, det er interessant dels at tage det med på grund af den sådan, historiske kontekst, det nummer ligesom befinder sig i. Og så er det ligesom også fra den æra, hvor Prince virkelig leverer sex.
0: Ja.

0: det er rigtigt.
1: Mm. Ja.
0: Andreas, hvad er...
1: Ja.
2: Hvad jeg synes, det bare, jeg synes, den der sang er perfekt i forhold til sådan... Nu snakker vi om, at hvornår vi har set dem. Og jeg sagde til dig lige før, Rasmus, at... At jeg så dem på Skanderborg, og Skanderborg Festival er meget sådan en... De store kunstnere, det er sådan gamle kendinger, fordi vi gerne vil synge med. Altså, så bestiller vi Christina Aguilera eller 50 Cent eller et eller andet, og så de bestiller de Prince. Og det han gør, det er, at han stiller sig bare op på scenen med sin guitar i en time, og bare spiller guitar solo. Næsten ingen sang, eller sådan totalt provokerende også, ikke? Fordi altså, han har det her bagkatalog, for eksempel den sang, du lige har spillet her. Ikke?
3: Mm.
2: Og så står der bare sådan en masse folk, der bare kun kender Purple Rain og måske Kiss og sådan noget, ikke?
3: Ja. Men han er jo også en kunstner, der ofte er hvide fra de her sådan, kæmpe hits, han har haft.
2: Ja.
3: Og derudover så kan man måske også overveje, altså begge hans forældre var jo jazzmusikere, så det der med det instrumentelle har jo fyldt meget for ham.
2: Ja,
3: kan man godt mærke, han har jo komponeret alle genrer efterhånden.
2: Ja, altså, præcis.
3: Så er virkelig dygtig instrumentalist.
2: Præcis, og altså, en af ting, jeg gerne vil have med her, i hvert fald også, det var, jeg vil gerne have noget af det der rock med, fordi jeg synes virkelig, virkelig, det var fedt, også i forhold til den koncert dengang, der flygtede folk jo, så man kunne nærmest gå helt op foran efter den time. Ja. Og bare, han var så fed, så jeg har valgt et nummer, for det meste rocknummeret er det for det meste af de første albums, føler jeg, når man lige lytter det igennem. Så mit nummer, det er Bambi.
0: Ja.
2: Fra albumet Prince, hans andet album fra 79, hvor at det så, altså der er en del sange, hvor han faktisk kører en mørk, dybere stemme.
0: Mm-hmm.
2: Her der kører han faktisk stadigvæk en lysere stemme, men ret god rock lyd til.
0: Ja. Ja.
2: Og det, jeg synes, det lyder virkelig, virkelig fedt.
4: Det er også fedt, den der blanding af det der sådan rimelig hårde, ja, sådan lidt rock, guitar riffs, og så
2: sådan helt skab-agtig lysstemme.
4: Og så, ja, sådan helt falset. Ja. Og så det der, altså nogle funky bassgange, der er virkelig nogle fede kontraster jo i hans musik.
0: Ja.
3: Jamen han, på en eller anden måde, så får han ligesom samlet alle de der sådan sjove små børn, der kommer ud af den der rhythm and blues tradition. Ikke?
0: Ja.
3: Altså han får samlet op på funken, han får samlet op på rocken, han får samlet op på alle de der forskellige genrer, der ligesom udspringer af den sorte musik i USA.
0: Mm.
3: Og det synes jeg er utrolig interessant også.
4: Ja.
2: Så er der også lidt levn her for noget diskotid og sådan noget, ikke?
0: Ja,
2: i mange af de albums der.
3: Ja. Jo, det,
0: især de altså, tidlige, det var meget...
3: Jo, også da disco døde, ikke? Der kom han jo også ud og spillede disco bagefter.
0: Ja,
2: det var sådan midt 80'erne, ligeglad. Ja. Kører vi det bare.
4: Ja, ligeglad.
3: Nå, men for ham handlede det jo ikke om, hvad der var populært. Han skulle nok bevise, at han kunne skrive noget, der var godt nok.
4: Prøv at tænke, bare have sådan en vild musikalsk integritet og bare stå
0: på et stærkt
4: fundament,
0: det.
4: Hvor man også bare...
0: Ja.
4: Have et vildt talent og være så dygtig til så mange instrumenter og have så stort et greb.
3: Det er jo sådan en musikalsk, faglig big dick energy, han kører med hele vejen igennem.
4: Helt vildt. Og det er jo også det, der på en eller anden måde er helt fantastisk med sådan en meget lille, slankt, androgynt menneske med meget sådan fem-agtig energi og altså hans meget smukke ansigt og make-up og så bare have den der totalt musikalske big dick energy. Det er jo bare...
0: Ja.
4: Fantastisk.
2: Og sådan en helt smal talje og sådan en crop top.
4: Ja, meget stramme bukser.
2: Ja, perfekt.
4: Disco pants.
0: Så lad os høre noget Bambi fra Prince.

0: Det var rocket.
1: Ja, det var nice.
0: Det var ikke dårligt. Ja. Det var
1: også vildt fedt, det der, når, han, altså, når hans vokal først kommer på, og så bare hører den der.
0: Ja.
1: Helt høje.
0: Ja.
1: Det lød virkelig godt. Ja. I kontrasten til guitar riffet.
2: Ja. Ej, men det der guitar riff, altså det satte sig lige i ryggraden. Hold kæft, det var godt.
1: Mega lækkert.
0: Så fedt.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg havde lidt tænkt på at tage et virkelig, virkelig kendt nummer med. Men jeg har også hørt et af hans scene, jeg tror det var fra 2016 eller sådan noget. Hans et af hans album, som jeg ikke har hørt. Og man kan godt høre, han der var nogle gange, han havde lidt svært ved at holde en rød tråd. Han ville så meget alle mulige forskellige lyde. Men noget af det, der går igennem på stort set alle hans albums, er jo funk. Mm. Og det her nummer, synes jeg virkelig, det er funket. Men det er også en lille smule rodet. Og det synes jeg faktisk er rigtig fint. Og det er lidt sjovt at høre også, at han kan blive lidt en lille smule forvirret, måske. Og ikke kan høre eller holde en rød tråd. Men det er rigtig god musik alligevel. Så vi skal høre noget, der hedder Funkin' Roll.
2: Oh.
1: Funkin' Roll.
0: Ja. Vi kommer her.

0: Fedt nummer.
1: Hvad siger I så? Er du gal, mand?
0: Det er så meget interessant. Vi snakkede om, at der var lidt 90'er hiphop over noget, ja, 10'er. Der er en del 10'er charme i det her også. Jeg føler også, der er noget C2C, meget, altså lidt ikke techno, men elektronisk, hurtig elektronisk musik.
2: Ja. Men stadig med den her sådan, underliggende tråd af funk, ikke? Altså, det stopper aldrig med at være funky, det her nummer.
3: Nej, netop.
4: Og så det der lidt R&B i starten, og du sagde lidt sådan det der lidt Bruno Mars-agtig vokal, der også lidt var i begyndelsen af nummeret. Og sådan der, det er ligesom, om der var flere afdelinger. Det er sådan et helt hus, hvor man går rundt, og så spiller der ny musik, men det hele hænger sammen på umærkelig vis.
2: Det er jo sådan lidt et fedt nummer, fordi det kan jo... Altså, der er jo noget for enhver smag, virkelig. Altså, det er jo som at gå ind til sådan en musikalsk buffet i et nummer, og det er lækkert. Og jeg er klar til at spise alt, hvad der er.
4: Ja. Helt enig. Det smagte godt.
1: Det gjorde det.
4: Ja.
1: Nå, men så går vi over til covernumrene. Christine. Ja.
4: Og så var det jo sjovt, at du havde Darling Nikki med.
2: Ja.
4: Fordi jeg har også taget Darling Nikki med som et covernummer. Og Foo Fighters er jo så simpelthen rigtig glade for Prince. De har faktisk indspillet Darling Nikki som en B-side til deres album Have It All. Og nu har vi også talt om halftime show i Super Bowl, så nikkede Prince også til Foo Fighters, da han lavede det halftime show, fordi der lavede han et cover af Best of You, som er Foo Fighters nummer.
1: Nej, hvor sjovt.
4: Ja. Det var også ret sjovt. Jeg sad også og lyttede til det på YouTube i dag. Alle de der covernummer, jeg sad og kiggede på, dem kunne jeg kun finde på YouTube.
1: Ja.
4: Men det var ret fedt, og jeg synes også, de laver en rigtig fed version. Men nu må vi se, hvad rummet synes om Foo Fighters version. Men det er simpelthen indspillet også. Det er noget, de har taget med.
2: Ja.
4: Ja.
0: Spændende.
1: Det bliver rigtig godt at høre, og det er på YouTube, så jeg håber også, at jeg kan finde ud af det.
2: Det er den der forbandede EDB der.
4: Ja, altså. Vi har EDB'en med os, ikke?
1: Ja.
0: Er du uden reklamer? Har du abonnement?
1: Det har jeg netop ikke. Det er derfor, jeg synes, det er lidt spændende, når jeg trykker på play, hvad der sker.
4: Ja, når jeg trykker på play, så kommer der i hvert fald reklame først.
1: Ja. Men, så vidt jeg kan se, så burde der ikke komme reklamer den her gang.
4: Se, om vi er heldige.
1: Ja.
4: Ellers så kan det være, at vi lige fader og afventer reklames afslutning og sætter på igen. Det finder vi ud af.
1: Ja. Så lad os høre noget Foo Fighters med Darling Nikki.

0: Oh shit.
1: Det kunne noget.
0: Ej, det kunne det.
1: En helt anden oplevelse end, end det andet. Ja. Altså med vokalen og med lige sådan lidt...
0: jeg synes, det er så fedt.
1: Så lidt metallic growl, kind of. Også pisse fedt.
0: Ja, det er det. 100%.
1: Også bare fedt at også tænke sådan, altså Dave Grohl, Nirvana, Foo Fighters, og så bare være totalt fan af Prince.
0: Ja.
1: Som man måske rent musikalsk tænker, ah, det ligger ikke sådan lige til højre benet.
0: Ja, det gør det alligevel.
1: Men der er alligevel lidt eller andet der.
0: Ja, jeg tror, at talent recognizes talent. Altså, det er jo alle sammen rigtig gode musikere, så de kan jo også se, at Prince virkelig var virkelig god. Nå, men ja, det var fedt nummer.
1: Så skal vi tage fat på coverrunden, så kan vi...
2: Også bare lækker med den der sådan lidt grunge lyd, som David Grohl ligesom holder for Nirvana-dagene på en eller anden måde.
1: Så er det bare lidt fedt det der med, at så kommer den... Ja. Og så går han ned, og så synger den der sådan helt sådan lidt mere sådan poleret vokal, og så kommer den lige op, og så får den bare ordentlig spadet.
2: Som jeg har hørt, de siger i Nordjylland, så får den bare en ordentlig omgang jonna.
1: Ja, fuldstændig jonna på den. Ej, min tante, der kommer...
2: Nej, overhovedet ikke, jeg har bare for mange venner derfra.
1: Ja, min tante, der kommer fra Nordjylland, hedder jonna. Så den kan jeg lige tage videre til hende.
2: Det er måske hende, de snakker om.
1: Ja, det kan være, hvor hun flyttede fra Aalborg.
3: Hvor meget jonna på hende.
1: Ja, der er fandme jonna på hende, du.
2: Jamen, fra et udkantssted til et andet. Jeg har jo taget en irsk sanger med i forbindelse med de her covers.
1: Ja.
2: Jeg har taget Sinead O'Connors version af...
0: Ja. Nothing Compares to You.
2: Lige præcis. Ja. Dejlig ikonisk nummer, og så har jeg jo en ting for Sinead O'Connor. Jeg synes jo, hun var virkelig sej.
1: Sinead O'Connor.
2: O'Connor lyder næsten som LOC's mor.
0: Ja. Ja.
1: Er det ikke det?
2: men den synes jeg skal med, også fordi hun har den her stemme, som er meget meget stærk, men også meget sårbar samtidig. Mm. Og jeg synes virkelig det passer godt til lige netop det her nummer.
0: Ja, og det her nummer, det er jo, jeg tror i hvert fald for nogle af os er vokset op med det her nummer. Første gang jeg hørte det, var jo simpelthen, jeg må ærligt indrømme, jeg synes det er bedre end Prince. Altså, det er det.
1: Mm. Jamen, hun gjorde det fuldstændig til sit, altså hun har et godt eksempel på at tage en anden kunstners nummer, og så gør det fuldstændig til sit eget.
0: Ja.
1: Og så også lige noget backstory med noget kærlighedssorg og noget Bono, ikke? Er det ikke der, den kommer fra?
0: Ja, men også bare den der videoen, hvor man kun ser hendes ansigt.
1: Helt nøgen, og bare det der smukke ansigt, og helt kronravet.
0: Og så kommer og de bare, der tårer bare engang. Ja, den er
1: fuldstændig 90'er magisk.
0: Ja, det er
1: sort-hvid.
0: Ja, altså. Så,
3: jeg tror, jeg har den plade også. Ej,
1: den. Fantastisk. Ja.
0: Så lad os høre noget ikonisk.
1: Tager lige stemning et andet sted hen.
3: Jeg håber, der er en, der vil tage den med.
0: Ja. Nemlig. Så, det kommer her. Jeanette O'Connor med Nothing Compares to You. Øjeblik.

0: godt nummer.
1: Simpelthen så smukt.
2: Virkelig smukt. Lidt et temposkift og et genreskift fra Foo Fighters, men jeg føler også, det er noget af det Prince kan. Altså, han er meget bredt favnende i sin musik.
1: Det er han nemlig.
2: Også det, andre ligesom har taget og løbet med, og hun har, som Chris også sagde, virkelig gjort det til sit eget nummer. Altså, ja. Og selvom det ikke er sådan en singer-songwriter-ting, så giver det den vibe, som du også nævnte her, mens vi sad og jappede, mens nummeret kørte.
3: Ja, altså,
2: som
3: vi jo gør. Ja.
2: Den giver den her sådan, på en strand med bare tær vibe. Der er blevet sat nogle lys ud i,
1: ja,
2: i vandet.
1: Ja, man sidder der med sin heartache. Og, ja,
2: lige præcis.
3: Alle kigger henført i retning af kunstneren og bare sådan helt opslugte. Og, ja. Ja, altså, ja, som jeg også sagde det der med, at altså også når man var opvokset i 90'erne, inden rigtig har født den der kæmpe heartbreak, ja, så har man mærket, hvordan det kan være
1: netop
3: igennem det her,
1: ja,
3: nummer, fordi det er så hudløst og så sårbart, som du også sagde, ja, da du introducerede nummeret. Altså det var fuldstændig nøgen, ligesom musikvideoen også er.
1: Ja.
2: Ja. Jamen, hun har jo sådan en, jeg tror også det er derfor, jeg rigtig gerne vil have hende med. Hun har sådan en meget ærlig kvalitet til den måde, hun går til musik på. Altså, og ligesom Prince har hun jo også været kontroversiel, ikke? Det her med, at hun rev et billede af paven over og Fight the Real Enemy og sådan noget. Da der var hele den her pædofiliskandal i den katolske kirke på SNL, gjorde hun det. Og blev persona non grata i medierne i en periode. Men hun har den her sådan,
1: men det er også
2: den her ærlige kvalitet, hvor man
1: netop,
2: hvor man,
1: at hun er fed ved, at hun står ved, hvad hun gør, og
2: lige præcis,
1: hvad hun gjorde.
3: Det er måske
1: og
3: også
1: noget,
3: det, der også forbinder dem som kunstnere. Der er en integritet og en kompromisløshed, som der er både hos Prince og så også hos hende. Fordi det er jo også sådan, jeg tænker, kæmpe nummer. Altså, tænker, hun kunne være blevet blæst gigantisk op, men hun har også sikkert stoppet nogle ting, der kunne
0: være
3: sket.
0: Jeg tror, hun var blæst, at hun var rigtig stor der.
3: Ja, men hun har også valgt et andet liv, end hun kunne have endt med. Fordi hun måske har haft en helt særlig kerne, fordi hun jo så også er gået bort.
2: Men jeg tror også, den der sådan kompromis, du snakker om, det gør noget fedt for os, der sidder efter kunstnerne er gået bort, og stadig mindes dem, og stadig lytter til dem.
3: Ja.
2: Altså, det sætter nogle spor på en anden måde,
3: som
2: jeg ret godt kan lide.
1: Ja.
3: Også fordi nu talte vi lige om, inden vi gik i gang med programmet, Andreas sagde sådan, nå, skal vi også nævne, at vi har haft nogle andre ting op at vende, vi kunne have talt, som kunne have været temaet for i dag, og det var blandt andet det her med at med kunstnere, der bliver båret frem af SoMe, altså ikke sådan noget, at man er startet på YouTube som Justin Bieber eller et eller andet, men nogen, der bare sådan, altså i nyere tid, sådan TikTok, bla bla bla, kommer frem, og så lige pludselig headliner på en stor festival, man bare tænker, hvad fanden er det egentlig, de er?
0: Ja, for der er mange kunstnere, som har brugt de sociale medier måske i nullerne på ligesom at komme frem med deres musik, hvor at dem, som er meget store i dag, føler jeg i hvert fald, måske ikke startede med musik,
1: Nej,
0: de sociale medier, men bare sådan, det prøver vi lidt, det kan vi også gøre. Og så lige pludselig, så har de 2 milliarder streams på en eller anden random sang. Som
3: bare sådan hele det der sådan et kommercielle vingefang, hvor jeg tror i hvert fald, at opfattelsen af sådan en kunstner som Sinead O'Connor, det er jo også bare, der er sådan helt jordbunden musikalsk integritet, som der så også kommer til udtryk i et cover som det her, hvor det lyder som om, det er hendes egen sang.
0: Mm.
3: At det ikke er et cover af
1: netop
3: Prince,
1: ikke er et cover.
2: Men den giver heller ikke særlig mange Prince-vibes i det, at det er rigtig meget vokalen, der er fokus på, og der er ikke alt det her instrumentalisme indover.
1: Det er det. Meget
2: rigtigt. Jeg tror måske, det er en af forskellene.
1: Ikke?
3: Meget stor forskel,
1: der.
3: Det er, som bidrager til at gøre det til hendes
2: lige nummer, præcis.
3: Fordi det så ikke lugter så meget af ham.
1: Hvad med dig, Andreas? Hvad er det, du har valgt?
0: Nu skal vi over en helt anden grøft igen.
1: Ja.
0: Så jeg har valgt et nummer, som er lidt mere over i det poppet, funket, med I Feel For You med Chaka Khan.
3: Ja.
2: Oh ja.
3: Det lyder lovende.
0: Som, og den sang, tror jeg faktisk også, ligesom Sinead O'Connor, den tænker man egentlig ikke er en prins-sang. Men altså,
2: nej, det bliver meget Khan. Det bliver meget Chaka Khan-nummer.
0: Kender I
2: Ja.
1: Men,
0: som jeg synes virkelig ørehænger.
1: Ja, super fedt nummer. Altså igen med, men hvor det næsten bliver større end Prince, selvom det er svært, men
0: det
1: er
0: ikke Prince. Virkelig, altså
1: nej,
0: tænker
1: men,
0: jeg.
1: At hun gør det til sit eget.
3: Man siger det ikke også netop noget om ham som som sangskriver?
1: Netop.
3: Altså det med at være så dygtig til at skrive sange, som andre virkelig kan se sig selv i at se potentiale og kan gøre til deres.
0: Ja.
3: Og så kan arbejde videre på, at der er et eller andet sådan særligt råmateriale.
1: Ja.
2: Det bliver på en eller anden måde sådan allesteds nærværende, eller sådan relevant for forskellige måder, og åbner sig for fortolkning i hvert fald.
3: Ja.
2: Og det synes jeg er en kvalitet i en musiker, som er så... Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, når man hører et Prince-nummer, det er et Prince-nummer.
3: Nej.
2: Men i det, at den anden kunstner kan samle det op, og så gøre det til deres eget, det tror jeg helt sikkert taler ind i en særlig kvalitet, der er i det, han producerer, det han skriver.
1: Ja. Ja. Så lad os høre noget Chaka Khan.
3: Chaka Chaka Khan.
1: Chaka Khan.
0: Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, let me rock it.

0: Chaka Khan.
1: Chaka Chaka Khan.
0: Netop.
1: Ej, det var lækkert, det nummer.
0: Ja, det var.
1: Jeg vidste slet ikke, at det var et cover, faktisk.
0: Nej, det vidste jeg heller ikke.
1: Men har, det har en lille smule, det har lidt mere Prince i sig.
2: Ja.
1: Fordi det er lidt mere, fordi det er mere funky, ikke?
3: Jamen, der kommer den der funk indenunder.
1: Ja.
2: Ja, jeg synes, det var meget behageligt at høre.
3: Ja.
1: Ej, det er lækkert.
3: Men hun er jo også ud af sådan en hip-hop R&B-tradition, ja. Så det giver mening.
1: Yes. Det er sgu fedt. Godt nummer, ja. Du har taget med.
0: Ja.
1: Nu skal Sonja lige komme tanke om, hvad...
0: Nej, jeg skal lige styre elektronikken herovre.
2: EDB'en
0: driller.
3: EDB'en, den er... EDB.
0: Ja, fordi at mit cover er netop også kun fra på YouTube. Nej, der undskyld. Jeg kommer lige i tanke om, det er. Jeg fandt det. Ja. Men mit covernummer er meget anderledes også.
2: Er det Tom Jones?
0: Nej, det er det.
1: Det er også
3: et
1: cover.
3: Ja. Ja.
0: Der er rigtig mange, der har lavet covernummer. Nu skal jeg lige hurtigt. Men det er jo et cover af I Would Die For You.
2: Ja.
3: Ja.
0: Som jo også var kæmpe Prince-nummer. Men det her, det er fra... Var det fra 23 eller 25? Det er ret nyt, i hvert fald.
2: No.
0: En sangerinde, der hedder Holly Humberstone.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, om I kender hende. Jeg
1: har du spillet hende før heroppe? Så er et eller andet med navnet, der lyder lidt bekendt. Nå,
0: ja, ja, jeg kender hende ikke i hvert fald.
1: Nå.
3: Den ydmyge sten.
0: Ja, men det er meget anderledes, og jeg synes, det var lidt interessant at høre. Så jeg synes bare, at vi skal hoppe ud i det.
1: Ja, og lad os give det et lyt, og så kan vi kommentere lidt på det bagefter.
0: Ja, vi skal høre I Would Die For You af Holly Humberstone.

0: Det er et kort nummer.
1: Det var men, short and sweet.
0: Det var det. Og det var jo lidt anderledes end noget af det andet, vi har hørt.
2: Men det var meget lækkert med sådan lidt en, skal vi kalde det, en elektronisk ballade.
0: Ja.
1: Yeah. Og den lige, som om den lige vil gerne vil op, og så blive lidt vildere, men så tager den lige,
3: den beholdt den igen. Ja. Den beholdt den bare på den lave nerve på en eller anden måde. Der var lidt nerve i det.
2: Jamen, det var ret fedt. Altså, jeg følte, jeg blev sådan lidt teased af den på en god måde.
1: Ja. Jeg vil gerne have haft lidt mere, faktisk.
0: Ja. Det ville jeg også gerne. Men også jeg synes faktisk, det var meget anderledes end Princess nummer nemlig. Og det var derfor, jeg tog den med. Og det var meget nyt også.
1: Ja.
0: Det kunne jeg også godt lide.
1: Men den havde lige lidt sådan lidt Robin-agtig, da der lige kom den der sådan lidt elektronisk, som om det, ej, nu bygger den op. Og så kommer der lige sådan en eller anden lidt lækker eksplosion til noget omkvæd. Men så tager vi den lige ned og holder det helt stramt. Og det var på en måde også meget lækkert, fordi at det føles lidt som om man står i startboksen, men så får man lov til at stå lidt længere og vente.
2: Men det er også meget, det er også meget cool det her med forløsningen aldrig rigtig kommer, ikke? Altså beatet dropper aldrig på den der måde, hvor man tænker det vil droppe på. Det synes jeg helt sikkert kan noget.
1: Ja. Og sådan en fin
0: det var vokal. Meget, meget spændende, synes jeg.
1: Også igen lidt nedbarberet som cover. Ja.
0: Ja. Mm. Så nice. Nu går vi tilbage til Prince igen. Ja.
1: Ja. Jamen, så er det vel min tur.
0: Det er det.
1: Så går vi også lidt frem i tiden, for nu har vi jo nogle af numrene i hvert fald startet i hans lidt tidligere del af bagkataloget.
0: Ja.
1: Og jeg hopper op til Musicology i 2004 med Cinnamon Girl. Og så blev jeg sådan lidt, Cinnamon Girl, er der egentlig ikke også lidt, altså er der nogen, der har lavet covers af det? Og så sad jeg og googlede lidt rundt, fordi jeg tænkte, det, altså, der er der mange andre titler med det. Men så gik det op for mig, at det er jo fordi, at Neil Young har lavet et cover, eller ikke lavet cover af den, men har lavet sit, også lavet et nummer, men meget tidligere i 69 eller et eller andet. Og så har Lana Del Rey også udgivet en sang med samme titel, men altså helt andet indhold, og det er bygget helt forskelligt op, de to sange der. Så det gengæld, så kom jeg så i tanke om, da jeg sad og hørte Neil Youngs Cinnamon Girl, som også er et virkelig fedt nummer, Lana Del Rey også, men at Kashmir har lavet et cover af Neil Youngs Cinnamon Girl, som også er virkelig godt.
2: Så med alle de kagemænd, der er i byen, så finder vi også ud af, at der er rigtig mange kanelpiger.
1: Ja,
0: det er det godt nok.
1: Ja. Kagepersoner.
2: Åh, kagepersoner, ja.
1: Men anyways, jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig så meget at sige egentlig med det nummer. Jeg synes bare, det har bare et virkelig fedt tempo. Og så igen, jeg synes, det er også en fed ting med Prince. Det der med, du kan vælge lidt at lytte til nummeret, og så netop altså den der måde, det er komponeret på, og hvordan det er sat op på med de forskellige instrumentalspor. Og så kan du også vælge at lytte til lyrikken, som så i det her tilfælde, som jeg har læst mig til, også er en kritik af, hvordan man har behandlet brune mennesker, hvordan opfattelsen har været af for eksempel af muslimer efter 9/11 i USA. Jeg kan ikke vidste noget som helst om, men hvis man sidder og følger med på lyrikken, så kan man så også bedre forstå det. Men det er jo det der, jeg synes også, der er et eller andet med hans numre, at han kan på en måde også, han kan jo slippe afsted med mange ting, som man måske ikke lige opfatter ved første gennemlyt, at han synger, fordi man også bliver fanget så meget ind af den generelle stemning, og hvordan at det er disponeret og komponeret.
0: Men
1: og så lytter man så lige pludselig til teksten, og så hører man sangen på ny. Og det
0: er jo fedt,
1: men der er så mange forskellige lag i, at du kan lytte til nummeret af flere omgange, så få forskellige oplevelser med det.
0: Men altså Prince er jo meget samfundskritisk.
1: Ja, og det er i hvert fald også et samfundskritisk nummer.
0: På stort set alle hans albums.
1: Ja.
0: Så det er jo, det her, det glæder mig til at høre. Skal vi høre Cinnamon Girl?

0: det var Cinnamon Gone.
1: Fantastisk.
0: Ja. Ja.
2: Det er godt. Igen. Very catchy.
0: Ja.
2: Sådan lidt sådan en god pop-tune.
0: Det er det.
2: Og med åbenbart at høre facetter af hans vokal også.
0: Ja, og igen, rigtig fedt. Altså, lyden var rigtig god og god guitar og sådan noget. Og åbenbart, jeg hører jo ikke så meget efter teksterne, men et vigtigt budskab.
2: Men er det ikke også en pointe, det har vi også haft talt om tidligere, det her heroppe, det her med, er man en, hvor at, altså, er det hele, eller er det særlig, den instrumentale del, der taler til en, eller er der noget, hvor man sådan får noget særligt for
0: teksterne
2: ja. Eller hvad er det, det er? Så, altså, ja. Det siger jo også igen noget om Prince, det der med at kunne appellere til mange forskellige lytter, fordi at der er mange, der kan sætte sig til bord, og så stadigvæk blive med det.
0: Ja,
2: nemlig. Uanset hvad de er sultne på.
3: Især det, du siger der, ikke? Fordi ofte så bliver stemmen brugt som sådan en enormt melodisk instrument. Og det gør Prince også her. Ja. Men jeg synes heller ikke, der kan være nogen tvivl om, at det er helt rigtigt. Det er James Brown, altså den amerikanske kunstner, ikke den danske dancehall reggae kunstner engang, sagde det her med, at jamen, vokalen er virkelig en rytmisk instrument. Og det synes jeg virkelig, den her sådan, indkapsler rigtig, rigtig fint.
2: Ja.
3: Altså rigtig meget af rytmen ligger også i den måde, han bruger stemmen på.
2: Ja, det synes jeg. Der er jo også nogle rockbands, hvor der ikke er særlig mange instrumenter, men hvor at vokalen så netop agerer som et instrument.
3: Ja, lige
2: det er jo på en måde et eksempel også i den her sammenhæng. På det
3: og,
2: her
3: det, og det er super fedt, når det sådan, indgår i det samme flow.
2: Ja.
3: Og det ikke bliver sådan en rytme versus melodi, eller instrument versus vokal, men hvor det hele får lov til at flyde sammen på en eller anden måde. Det synes jeg rigtig lærer, det kan han godt. Og jeg synes, han gør det lidt på det nummer, jeg har taget med her.
2: Ja.
3: Udover at der er et totalt segway. Udover at der er, så vidt jeg husker, virkelig lånt et rigtig, rigtig lækkert samplet stykke mundharmonika med i Temple of Thieves. Nej, Thieves of the Temple, undskyld.
0: Ja. Thieves in the temple.
3: Thieves in the temple. Præpositioner er vigtige.
0: Det er det. Ja. Det er forskellige meninger.
3: Så. Nå jo, om det er ovenpå eller under eller i, men det er så i, netop. Kan jeg forstå.
1: Ja, ja.
0: Det er i.
1: Forstår.
3: Ja, men jeg lagde ikke så meget mærke til titlen, jeg lagde mere mærke til mundharmonikanen. Altså det.
0: Ja,
1: lad os. Jeg glæder mig til at høre mundharmonikanen.
0: Netop.
1: Er det ham, der spiller den?
3: Jeg tror, den er samplet.
1: Okay.
3: Jeg tror, den er samplet ind.
0: Okay.
3: Det mener jeg, har læst et eller andet sted.
0: Spændende. Lad os høre.
2: Det finder vi lige ud af.
0: Thieves in the temple.

0: Det var meget kort, det der mundharmonika.
1: Ja, jeg sad faktisk helt og blev i tvivl, da jeg hørte sangen, om det faktisk var på et andet nummer, jeg egentlig havde tænkt at tage med.
2: Men nu fik jeg jo lige googlet, og det er det her nummer, der er et sample på, men gjorde vi jo det, som der tit sker, når vi så begynder at spille et nummer for jer ude.
0: Det var meget gennem
2: højtalerne, så sidder vi og jabber herinde og taler om nummeret, og så nogle gange så misser vi jo.
0: Jeg kan ikke forstå, hvorfor der er blevet fokuseret på det, fordi det var meget kort, og det var her til sidst.
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men jeg synes, det er et lækkert nummer. Jeg kan godt lide den vibe, som kører. Også fordi det er, hvordan skal man sige det, det er lidt mere tungt på en eller anden måde i forhold til Prince. Altså som ellers har den her meget lette vokal, ikke?
0: Ja.
1: Så det her med, at han tager det lidt ned i tempo.
0: Ja, det er lidt Indiana Jones i Rainforest.
1: Ja,
2: det er lidt sådan gritty på en eller anden måde.
1: Lige præcis. Ja. Det er rigtig meget mere, når man bare står og viber til, ikke? På en eller anden måde. Ja. Og det synes jeg også, han kan.
2: Ja. Jeg synes, at vi har fået taget nogle sange med, der viser hans, den der magnitude.
1: Altså, den der bredde, der er i hans musik. I
3: musikken. Jeg føler ikke, vi har hørt den samme kunstner altså hele aften.
2: Nej, det er rigtigt.
3: Jeg synes, virkelig altidig kunstner.
0: Hvad er du med, Andreas?
3: Skal vi over til mig nu?
0: Yeah.
3: Ja. Jamen altså, jeg var lidt i tvivl. Jeg vidste i hvert fald gerne, at jeg ville høre noget rock til at starte med. Så det tænkte jeg. Og så tænkte jeg, at jeg gerne ville høre noget, hvor han havde en... hvor han netop kom med den der lidt dybere stemme, som du havde med lige før. Christine. Og søgte lidt på dem, og jeg fandt nogle sange. Jeg fandt Let's Go Crazy, When Doves Cry, og The Cross, Computer Blue og Gold, hvor han har rigtig dyb stemme og rigtig rocket. Jeg synes, det er virkelig fedt. Men som vi snakkede om lidt tidligere, så var der det der med det politiske. Der var jo, jeg ved ikke, hvad I snakkede om der, men i forhold til sådan noget racediskrimination, og der var det ene og det andet, men der er også en del LGBT, føler jeg, i forhold til hans appearance på en eller anden måde. For mig, der er den musikvideo, der har talt rigtig meget til mig, i hvert fald førhen. Og jeg blev nødt til at tage Kiss med.
0: Ja,
2: sådan, så kom vi.
3: Jeg ved godt, det er en af dem, man kender rigtig godt ved ham, men jeg synes bare, altså den er, altså han er fucking fra Missouri i USA, ikke? Altså, og så kommer han ind. Den mest androgyne menneske i verden, altså slår Michael Jackson på en eller anden måde. Og den måde, han, som vi også lige snakkede om før, det der med, at hans stemme ikke bare er en del af musikken, så hans krop også er flyver nærmest igennem den musikvideo. Altså hans bevægelser er lige så lette som hans stemme på en eller anden måde, samtidig med, at det er meget tydeligt, at han snakker til en kvinde. Samtidig med, at han går mere feminin i traditionel forstand, klædt inden den kvinde. Jeg synes, at det er så meget en fuckfinger til det system, som har været i på det tidspunkt, det sted ikke er han nærmest. Altså sådan en virkelig vigtig type at have
0: i musikkens. Det er også det, der er så lækkert ved Prince. Altså det er, at han virkelig, han netop ligner en eller anden lille underlig fyr, men han er så sexet. Altså, han står så virkelig fintet ved det. Og altså, vi snakkede om det tidligere, han er bare altså en stor... han er simpelthen så lækker over for kvinder. Han elsker kvinder, og han respekterer kvinder.
2: Ja. Men samtidig med, at han også har den der lidt sådan gender-fluid
0: ting,
2: ikke? Altså,
0: ja,
2: netop. Altså, sådan rent, altså helt...
0: Men han elsker
2: det
0: bare...
2: Det er det visuelle, men samtidig også med at synge i falset, og så kontrasterne i når der så kommer sådan meget rocket guitar riff og kan gå ned i en dybere bass i sin vokal også, og der er så mange fede kontraster, der jo igen også taler til mange forskellige, så han også bliver lidt sådan en ally.
1: Ja, men samtidig er han jo også et ret komplekst

0: og faktisk kontroversielt menneske, ikke? Mm. Altså, han går jo ind i Jehovas vidner i en periode også, hvor han ikke nødvendigvis er særlig LGBT-positiv. så på den måde bliver han jo også ret interessant i den måde, han præsenterer sig på, i forskellige perioder.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det taler rigtig meget ind i det her sådan komplekse væsen, der er Prince, i det han også i perioder er afvisende over for nogle ting, men også samtidig enormt bredt favnende. Og der er en eller anden form for hvad skal vi sige, dissonans i forhold til den måde, han præsenterer sig på scenen, men også dels hans politiske virke, men også i hans spirituelle liv, som gør han til en utrolig spændende karakter.
2: Ja, meget. Kan I huske musikvideoen?
0: Desværre ikke.
2: Kiss.
1: Jeg husker det lidt som om, det er sådan en dans imellem dem frem og tilbage, men jeg har den ikke sådan helt klart.
2: Ikonisk musikvideo, vil jeg sige. Den burde vi se lige bagefter.
3: Ja, det gør vi. Mens I hører den, så ser vi lidt YouTube her. Her får I Kiss.

0: is.
1: Jeg sad lige tænkte dengang, at vi lige spillede det sidste her, at jeg kunne faktisk vildt godt tænke mig at have hørt Prince synge Dream On med Aerosmith.
2: Åh, det kunne have været fedt.
1: Fuck, jeg tror, han ville næle den.
2: Ja, 100.
3: Jamen, vi er jo nået dertil, hvor jeg nåede ikke at sige farvel til dem på FM-båndet, så...
1: Men hej til dem, der er på stream.
3: Ja, vi kører lidt endnu. Fordi vi er slet ikke færdige, og vi kan i hvert fald sætte nogle flere numre på. Så.
1: Præcis, og hvis du lige nu befinder du dig på chbindestegradio.dk,
3: så er du heldig.
1: Så er du heldig, at vi faktisk bliver ved med at spille nogle numre her, så ikke lad være med at skrue væk. Vi fortsætter. Vi har lidt, Sonja har lige en sang mere på, på Prince-temaet.
4: Prinsenrulle.
3: Prins af cigaretterne.
1: Prins af cigaretterne.
3: Prins af...
2: Der er jo selvfølgelig det tyske band, De Prinsen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Eller...
1: Ja, mens dog. Ja.
3: Hvad hedder han på et tidspunkt?
2: The Omen, eller The Simple.
3: Ja, formerly known as Prince.
2: Ja.
3: Det var... Hvad var det?
2: 11? The artist formula known as Prince.
3: Det er rigtigt.
2: Og det var primært det, de kaldte ham, da han gik over til det der symbol som navn.
3: Ja.
2: Fordi men, det kunne man jo ikke skrive.
3: Men det kunne man ikke sige, så det var the artist formula known as Prince. Jeg tror ikke, det her nummer er, da han var det. Det her, det var Full Blown Prince, og det er et af hans største hits, vi skal høre.
1: Wanna be my lover.
3: Nej.
1: Det var jeg så tæt på at vælge.
3: Nå, ja, men altså udover det, så er vi vist færdige for den her gang.
4: Vi nåede det næsten inden for målskiven.
1: Ja, det gjorde vi.
4: Det skulle klaret.
3: Ja.
4: Godt styret, Sonja.
3: Jeg synes også, det er gået rigtig godt i dag. Og jeg er ikke sikker, jeg tror ikke, der er sket noget. Jeg sidder også hele tiden og rører ved de her ting og sørger for det hele.
4: Altså på kulden.
3: Ja.
2: Men vi har ikke fået brede beskeder fra Michael, så alt er godt.
3: Ja, det var godt.
1: Michael og Adam har ikke skrevet endnu.
3: Nej.
1: Michael har skrevet, at det lød godt.
3: Ja.
1: Og nu I har det i mente.
4: Ja.
1: Men bliv endelig på stream, fordi at vi bliver altså ved med at spille noget musik.
3: Det gør vi. Vi har meget mere, hvis I vil holde ved. Så har vi rigtig god musik. Men jeg vil lige slutte af med et af hans største numre. When Doves Cry.
1: When Doves Cry.

0: Vi taler videre. indtil vi lige finder noget andet, så siger vi tak for denne gang. Vi er helt op at køre over, det faktisk var...
1: Det var virkelig...
0: Jeg er op at køre over det.
1: Vi nød meget at tage en rundtur i Princes bagkatalog, og få gået på rov i alle hans mange facetter, rent vokalsk.
0: Ja,
1: og hvor mange udgaver der er af ham, og hvor stor en vide han havde.
0: Netop.
1: Fantastisk.
2: Altså Prince er jo dejlig bred, altså han har flere æraer end Taylor Swift. Ja. Så det har virkelig været lækkert at komme rundt omkring, hvad han har produceret gennem tiden.
0: Ja, og lige nu prøver jeg at finde noget fra Batman.
1: Vi sad lige og talte om, han har både optrådt i, hvor mange, vi sad og talte 3-4-5 film.
2: Ja, det omkring Purple Rain
1: i hvert fald, men så har han jo så også lavet soundtracket til Tim Burtons 1989 udgave af Batman, og det er der, vi lige skal finde et nummer frem fra, som vi også gerne vil spille, og så vil vi ellers bare takke for at have lånt os jeres ører og jeres tid på denne smukke 1. august fredag, og så glæder vi os til at lyttes ved i september, hvor vi mødes igen 1. fredag i måneden på ch-radio.dk eller 98,9. Vi sidder i hvert fald klar i en eller anden konstellation herinde i studiet på Christianshavn, i Christianshavns beboerhus.
0: Yay!
1: Tak fordi I lyttede med.
2: Tak for at lytte med.
0: Så skal vi bare, hvad skal vi høre? Partyman, Vicky, Waiting, Trust, Lemon,
2: Crush. Har du tabt mikrofonen, eller?
0: Nej, jeg har... spillelisten fra Batman.
2: Så, ja. Sæt noget på. Det bliver skide godt.
1: Vi kører bare. Ja.
0: Vi hører Party Man.
1: Yes.